0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma. Izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Shark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
3: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 10. Cijenjeni slušaoci, u današnjoj rubrici Dogodilo se na današnji dan za vas izdvajamo sljedeće događaje. Danas je 11. juni, 162. dan godine po Gregorijanskom kalendaru. Do kraja godine ima još 203 dana. Na današnji dan 1509. godine engleski kralj Henry VII. Vjenčao se s prvom od šest žena Katarinom Arangonskom. Kasnije, zbog odbijanja pape da poništi taj brak, kralj je raskinuo sa Vatikanom i 1534. godine osnovao Anglikansku crkvu. 1864. godine rođen je njemački kompozitor i dirigent Strauss, direktor Bečke opere, predstavnik je poznog romantizma. 1891. godine Velika Britanija i Portugal potpisali konvenciju o podjeli interesnih sfera sjeverno i južno od rijeke Zambezi u Africi, kojem je Nea Selen, sadašnji Malavi, postao britanski protektorat. 1918. godine italijanski borbeni čamci u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru, oko 70 km sjeverozapadno od Zadra, potopili veliki austrougarski vojni brod Sveti Istvan. 1979. godine u Los Angelesu umro američki filmski glumac John Wayne, zvijezda western filmova Poštanska kočija, Alamo i Rio Bravo. 1981. godine u zemljotresu u jugoistočnoj iranskoj provinciji Kerman poginulo je najmanje 1500 ljudi. 1987. godine Margaret Thatcher izabrala

0: marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena, 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim, 500 ml. Plati 38% manje, 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 1.50, Chippy Chips 250 grama Frank, 2.45, voćno vino 330 ml Summersby 1.70, Biscuit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo sprej plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Senela Šarić, u vijestima donosimo. Policijski službenici policijske stanice Bosanska Dubica uhapsili su lice inicijala ZD iz Velike Kladuše zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo krijumčarenje lica. Prethodno je prilikom kontrole teretnog kombi vozila marki Mercedes kojim je upravljao osumnjičeni u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin. O svemu je obavještena nadležna služba za poslove sa strancima i tužilac tužilaštva BiH, kojim će nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog ZD dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu krijumčarenje lica, saopšteno je iz policijske uprave Prijedor. Opštinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora vrtića Bihać Amira Kozlice, koji je zloupotrebom

Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušalci, s vama su i dalje Jasmin Mahmudović i Alimir Šehić. Gdje utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje dakle svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija na završnom turniru nalazi se i reprezentacija naše države koja nastup na mundijalu započinje sutra dakle utakmicom protiv Kanade u Torontu.

Boljne u odnosu na protekli period, dakle, u Hercegovini vedri stabilnije sutra sa ljepšom opštom slikom većim dijelom dana. U Bosni prije podne uz nešto izraženiju na oblaku, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umirene poteškoće, pretežno u vidu lošeg raspoloženja, glavobolje itd. Potom ugodnije sa porastom temperatura i sunčanim intervalima u cijeloj zemlji u drugom dijelu dana. Ostanite i dalje u Stala se najbolje gradi. Od vas opraštaju Jasmin Mahmutović i Almir Živić.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Muzička skala Biheskog festivala. Muzička skala Biheskog festivala. Muzička skala Biheskog festivala.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Muzički program.